Yani vay de Irak'ı hükümete kata pekina. Ali Zeydi Serukat ya vetke. Des operasyonen Cuman Pırşarlık'ın operasyonen gelek zirakana despekir. Gelek operasyonen bir rumetu bir şeref despekir. Dici gendel kara düzu hiza. Dve konağı da ku em de bejen devet destur bir vak huara cibeci kirin. Devet karavara siyasi ha herim akustanı beta parasın beta behes kirin. Devet mafya gele Kurdistan'ı, mafya karmendin herim Kurdistan'ı le Irak'ı bena parasın, bena garanti kirin. Bu ve ki hizek yani yegirtinek lazım. Bu ve ki devet em yek deng bin hem beri Bağdaylı hem beri derve. Aluziyeme çit ben avukat evi. Devet em yegirti bin bu mesele ya da. Çünkü eva ev babetana peyvendiye hu bi paşa roja halki ve heye. Peyvendiye hu paşa roja haremi ve heye. Peyvendiye hu bi paşa roja kavare siyasi harema kursani ve heye. Advet ahmen iktişte heye. Jibir neken. Beri her bücatına duruşma ki angu en bejin helvi seruk barzan helvi seki des nişan kir. Helvi seki diyor kir. Yek parlament. Yek hükümet. Yek harem. Yek peşmerge. Yek hizap peşmerge. Ki dibece ez hodan helvestim, ez dürüstüm, ez rastım. Bila verin keremken ser var çarbingaha parlamen beyti aktif kirin, kara kirin, li parlameni gengeşe bikin. Di çarçava van çar halanda verin hükümet epek binin. Hemu partu aliyen siyasi, bila runin, dibet em hele huy sor des nişan bikin. Li herim akusun hele sor eveye. Yek herime. Yek parlamene. Yek hükümete, yek heza peşmerge ev helin sorun. Dibet ev neyine genge şekerin? De çarçav van heli sorda, verin, div herkes bernamakı, bernamakı ege kurdi bit, fermo, hükümete dürüst biken. Ha jibili vid, ned berjuan diye kurda de, jibili vid ziyan edgihini de kurda, o da ravşa evro de jim matrisiyel ser paşaruja kurda dürüst ke. Yani, tedevi kive ki bahsa, Güherni Rojatan novin dike. Devi kive ki bahsa Ravşa Hestiyar le Navçeyi, le Rojatan novin dike. Le Bağdayı dike. Le Herima Kursan'ı dike. Le Türkiye dike. Le Bakuri Kursan'ı dike. Ba devi kive ki bahsa Ravşa Hestiyar ya Rojava'yı Kurdistan'ı hükümete Şam'ı dike. Devi kive ki bahsa İran'ı, Ravşa Kurdin, Rojlat'ı Kurdistan'ı, Partin Rojlat'ı Kursan'ı dike. Zürüf evinde hassas. Madem herkes ve yeke izlanit. Ravşa onda hestiyare. Ha onda matırsi ser Kurdistan'ı heye. A onda matırsi ser hamu parça indiyin Kurdistan'ı heye. O em devere ki azad ve dayıkın jubu hamu Kurdan'ı ke. Dövet em vin despeşkar. Em vin re nişandar. Ne ku em karibin khusa dereng bıxın. Yancı hendek alib ba astan ku hükümet ne tedürüş kirin. Hendek alib ba astan ku sazi ve dezgen hükmü neyin aktif kirin. Ve ziyan bu kurda. Böyle kuda nejad Ali Edi Vakta kem tamaşa etken le Türkiye babeta ki germ heye. Babeta germ çiye mesele konağı açtiye. Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Brez Erdoğan roje derket ser televizyon ev o ser bebersap rojan vananda le ser mesele Ango peydari AK Parti bersiva halkı da. Gut, me çarçava yasaya çarçevi jibu vegeri, jibu çarakirna mesele ku PKK çayıp mesele kuy çekdaniye tamam bike. Gutunem em me bu çarçevi amade kiliye. Odbecin de dif gutuna van de heyva tirmehede. Yani ve heyvede hatta davya ve heyvede ve ev İlli parlamene bete darbaz kirin, bete yasa. Ligel ve çende partin opozisyonu, parti aliye siyasi dibeşin ama madene piştavaniya yasaya çarçevi bekin, jiboku ev mesele çarebbe. Peyvdara Dem Parti'ye Ayşegül Doğancı, ragant kut ser mesele kut ve heyvede. Ev yasa vere parlamene bete gengeşe kirin, bete pejrandın kut Dem Parti, AK Parti'yle hevkirine o Parti Aliye Siyasi Dijiraz'ine. Le tişteki
گوت کو جمع پرشار بکن ناوروکا مسئله اویا گوت امل سر ناوروکا چارچوه یاسه امره نکفتنه و مهای جوی چارچوه نینه کو دستالاتی راشنویسنگ بجن راشنویسنگ بجن چارچوه و راشنویسنگ بجن راشنویسا یاسایا جبو وگرا پککی یان گوت مهای جنینه حتی اونو که پارتی ندایمه و گوت ام باور نکن گوت نچویه امرالیه جی آنا جبو چارکرنا پرسا کردی کو مسئله دستالات ده هزرکه یه انگو باوری که لدستالات ترکیه هایه لاک پارتیه هایه وسته هزرده کن چی بینن پارلمانه چی یاسای رشنویسا یاسایی که بینن ده بیت پجراندن لی دویت او یک بیت زانین حتا که او چارچوه یاسال امرالی نیتا گنگشه کرنی و پسند کرن لگل دم پارتی نیتا قبول کرنی و پسند کرن و او آلیه که چکی خود دین و ورن ترکیه جه همی ها مهمتر جه من پرسکر بکن جه امرالی بکره جه دم پارتی جه همو بابتا مهمتر او کسی که ده چکی خود دین و ورن هی او چارچوه یاسان او چیه بروان جه عجبه هزر اوه امی یاسا درخنو امی بجن تبجی جیبجی نکی اوه تا قناغ جنابر یعنی دستلاتا ترکیه جه سال 1923 و حتی نکه به دستلاتا فیل و فرتایه به طایبتی هم بری کردان دستلاتا یاریایه یاریین سیاسی، یاریین قانونی، یاریین جواکی، یاریین جبو جناب برنه او رو جه یاریین آشتیه یعنی اوه جه پینجی سال شاری و حتی نکه جه هشته و چاره حتی نو که اوه پنجمین ششمین یعنی هفته مین دانستاندن آنگو مسئله راوستاندن آشاری و دانستاندن حتی نکرن همون والا آتی درخستن همون جد حالت دا دومایی دا آتی والا درخستن وقت رحمتی ترگوت ازال که هریما کرسان جوه اکی گلک آگاه داره گیشت بون استا هری داویه که ادی دنابرا پکه که نابرا دولتا ترکیه ده مسئله کردی ده چارچوا مافی مرووی ده چارچوا کریترین اوروپایی یکیتی اوروپایی ده بیتا چاره کرنی چو بونه او کرد ده هرمی خوب روه ببن یعنی وک باجروانی خوب روه ببن زمانی وان دوره کرد زیدنه بر زمانی خواندنه لگه زمانی ترکی اولان باجارا ده مسئله ناسنما کردیه مسئله کلتور کردیه پیشتوانی وره کرن که زمان کردی پیش بکوید کلتور کردی ادبیات کردی پیش بکوید قناق داویه ده ازال جالی او کسین که ندخواستن آشتی پکوره حتا کشتن یعنی او قناق ده ترکیه بردامه جبری مناو لیکلیه یاری ناشتیه یاری ناشتیه اگر به مرم یاریا او جارجی هزر اوه بید امی یاریه که بکنو امی آلیه کردی توانبار بکند انجاما به یاریه ده از باور دکم افجار همو جهان جوه اکی آگاه داره چونکه اثبات بو نه پککه دشه بشار دولت جناب به او یکی اثبات بو بشار دولت ترکی نشید توگره کردی جناب به و ما مسئله کردی جناب به چونکه مسئله کردی بیه مسئله که نو دولتی بخوده ده حزب جناب چند کاره ده یازده حزب نو بیتا درست کرد یازده حزب نوی چکتار بیتا درست کرد چونکه کرد شیارن او روش تلویزیون ترکا بخوشید سر سوسیال مدیا جواکی بلاو کرون زارو که چار سالی از باید کم لتکوان دویا کاراتیه بویا قارمان بیجر جه پرسیار دکرد بیجر تش کدری هاتیه زارک کی 4 سال یان 6 سال بهش کردستان هاتمه ظلم شاشتمین عجب ده به سر خورد که به جهان تش ترکیه هاتی ده به نه اش کردستان هاتمه زارک کی 4 سال یعنی اف سایکولوژی کردی جدا ده خویا کر تو ایدی نه شی کردا بشکنی نه ایران نه العراق نه سوریه نه ترکیه کردی دی ناشکت چونکه جیله کی نودرش بیه اوه 35 ساله هرمه که آزاد یا کردی هیه اوه 5 ساله شر با کرده هیه اوه جه 2011

0: بس بقارن بدونستان بين الجدي بقال ده صلاة السياسية هاربا كردستانية وشرعي هنا انجام
1: بله ماموستا، ام جالک سپاسی اوت کن برز دکتر رنجبر، او پرسیاری ما اوه بون، جبو برسف دانا با جبا شروع وکرنا ویا جالک زلال ام سپاسی اوت کن هر هبن.
0: ببینم خیر، سرچوه.
1: سرچوه. بله گودارین هجین رادیا دو که دکتر رنجبر جمیل شیخو ماموستای زانکوی ماموستای جالک هجا، هم سر مسئله کابینه علی زیدی سر مثلا بجینان دستوره دیسا روشا هریما کردستانی سیاست هریما کردستانی هم بیشن به زمانه که گلک زلال شروع بکر هم دبینن نکرل هریما کردستانی بری هر تشتی دوی تنک تشتی مروف نگورید یعنی کلتور کردی بپارزید نکه هودانه که مزن هیا به تایبتی جالی سروک بارزانی به جالی سکرداد که پارتی دموکرات کردستانی به جبو که حکومت نو آنگو کابینه یا دهه یا حکومت هرم کردستانی بیتا پیکنن هل بجارتی نکاتیه کرن ده هر برنامه ده جی حتی حکومت هرم پیکنن همی بحثای باوته بکن هل بجارتی نکاتیه کرن هل بجارتی جبو چه آتا کرنی یعنی دوید او آلیه که ناین حکومت ناین دستالات ناین که حکومت درست بکن دوی دست به که در که من پیش خلکه سبب وی که بش او اون که تن هلب جارتنه خلکه گوت من تن او هنده متمانه بو هیه جبو پارتا یکی گوت من او هنده متمانه بته هیه جبو پارتا دنجه هر یکی خلک باوریا خو دیف هزوان نشان دا او جار بو پیکانه حکومتی بو چه او هنده آستان گیته در خستن یعنی ایدی مروف دو چی تسر هزره که دی گلو دو برنامه وانده، گلو ده پروگرامه وانده، ده آجنده وانده چه هیه؟ پلانه والاتین درکی هیه؟ پلانه که دیه تکدری هیه اف چه؟ یعنی دوید اوی یک بیتا چره کرنه؟ نه به زمانه کلانه که درکوین سر هنه کس هنه که خواک برپرسی حزبات بینن درکوین سر راگهاندنه سفکاتی به پیروزی خلکی بکن سفکاتی به دنگ خلکی بکن سفکاتی به دخوازیان خلکی بکن یعنی زمان کلانه مرون حق کسی نینه بینه سر سیاسته ز حق کسی نینه او زمان و شیواز اخافتنا خویا نجوان یا کرد لسر مدیا جواکی تورن جواکی لسر خلکه بسپینه او تشته که نوی نو بی یکی تشکلی در که تا میدانه او رو تشکلی دید که هر حزبک دوید دیف سیاست خویا درست بمشه نکو خوب بکه داردست آلیه که اخلاق سیاست تشکیلیه بس اخلاق ده مسئله جواکا کردی ده ده همو جهانه ده اخلاق تشکی جدایه ده سیاست اکی جوان بکی اخلاق اکی جوان بکی ده خلق ده بپجرید بس ده سیاست اکی اخافتن اکی بس زمان اکی دورج اخلاق جواکی بکی البت او خلق روژه که ده برسوات ابداد یعنی دوید ام اخلاق سیاسی بگرنن سر زمان وان سیاست مدارن که افرو نهیلن اف دستالات وره پیکان حکومت وره پیکینا سرک بارزانی دست پیش خری کر پارتی دست پیش خری کر آلین سیاسیین که داخ بخیر کردستان دخوازن دست پیش خری کرن پیسپورین سیاسی پیسپورین نو دولتی یه پیوندی نو دولتی در جهان روژانه حتی جوانت بحث دکن داخواز دکن حتی تیکای رجای دکن جو کردان که دوی قناغ استیار ده خوب بکن هیس خوب بکن یک هیس دستلاتا خوب قوتتر بکن قواره خویا سیاسی بهستر بکن سازی این خویین قانونی یاسایی اکتیفتر بکن یعنی ایجار ویدره اگر او آلی بکن ناین وی اکی دوید مرور ایجا حساب دید حساب تشتی دی بکن یعنی اول ندرسته که خلق اون دادم یعنی جه مافی خوی که دنگ دایه مافی خوب کاری نایه دنگی دایه داخواز خلکی نیتا بچی کرن جاش بروی چنده دوان آلیانده دوید ایدی هندک تشت بین زلال کرن بری جبو که تشت اکی وک ناوندی بیتا دیتن مگل اک جارا راشو سپی پیک ود سوتاند مگل اک جارا باشو نباش پیک ود خسته ناف کیسکی و مه اوسا شیروت کرد. گلک جارا جبو که توازنه که دنگه ای که چه به جبو که پارتوالی سیاسی نیزی که هودو ببین جبو که دوه قروشا هستیار ده زرار نگیه تا کردان زرار نگیه تا قواره سیاسی هرم آکرسان زرار نگیه تا برجواندین هرم آکرسان گلک مروفین هجاب زمانه که نرم زمانه که چیکر رخنه این چیکر بکار دینان جبو که همو آلین سیاسی ورن باه و دست حکومت پیک بین لدوید اوروپی و مرو هلویسه که دیوار گره تو راست اگر تو نونر خلق بی راست اگر تو خوازه سیاست بکی راست اگر تو دو بیجی از دو آماده ما سیاست بکیم از آماده ما دستالات بکیم دسته خو یاش از آماده ما پرسین خلق چاره بکیم کرم که وره بلا پرلمان بیت اکتیف کرن ورن پرلمان اکتیف بکن ورن پارلمان گنگ شب بکن حکومت اک چاوره پیکینان دید برنامه حکومت ده چه بید فرمو ورن گنگ شب که نقاش بکن لین نکو به گفن جر میزه یانجی به اخافتن این کرد یانجی به سیاست اکی دور جی اخلاق جواکا کردی سره دریه بکن جلوه داری دوید هر کس هلویست ها بید نه مسئله آلی سیاسی بتنه اجده و جواکا کرده جی هلویست هبید ده ناوا وقت شر هری دجوار ده که کرده بخوشی وقت شر هف کرن هندک پیروزی هبون کس پیل ندکر کس بن پیل ندکر لید وی روشان نها ده او کسین که بیش اخلاق جواکه مفای ور نگرتنه بخو سود ور نگرتنه نوکه به زمانه که گلک نشیرین ایرشی سر اخلاق کردی دکن سر اخلاق جواکی دکن اش برید وید هر کس ویه که بچ آشکره ببینه شیروه بکه یعنی ایدی مسئله هلویست پیدیل هم بروانتشتا نه تنم ایدی بابت اک سیاسیه بابت اکی جواکیه بابت اک خلکیه چونکه درنکتنا کاراکرنا پارلمانه درنکتنا درستکرنا حکومتی دیزیان خلکیه بکه دنه مسئله نه تنه سیاسته مسئله پاشاروش خلکی پی بگری دایی دی یعنی وای ده العراقی حکومت که هاته پیکینام علی زیدی سروکات یاوید که دست اپراسیون جمعن پرشتیار بکن اپراسیون گلک زیراکانه دست پیکر گلک اپراسیون بر رومت و بشرف دست پیکر دیشی گندلکارا دزو حیزا دوی قناقی ده که هم ده بیشن دوید دستور وک خواه را جیبه جی کرن دوید قرواره سیاسی ها هرم آکستانی بیتا پاراسن بیتا بحس کرن دوید مافه گلی کردستانی مافه کارمندن هرم آکردستانی لعراقی بینا پاراسن بینا گارانتی کرن بوویه که هیزک یعنی یک گرتنک لازمه بوویه که دوید ام یک دنگ بین هم بری بغدایل هم بر درور آلوزیه ما چید بین ناو خود هبه دوید ام یک گرتی بین و مسئله هبه چونکه اوه اف بابتانه به پیوندی خوب پاشاروژ خلکی و هیه پیوندی خوب پاشاروژ حرمی و هیه پیوندی خوب پاشاروژ قواره سیاسی حرم کردستانی و هیه ادوید امن اکتشتا هیه بجبیر نکن بری هر بجاتنا دروش مکی آنگو هم بجن هلوی سروک بارزان هلوی سکی دست نشان کر هلوی سکی دیار کر یک پارلمان یک حکومت یک حرم یک پشمرگه، یک هزا پشمرگه. کی دبیجه از خودان هلوستم، از درستم، از راستم، بلا ورن کرم کن سر وار چار بینگه ها، پارلمان بیتا اکتیف کرن، کارا کرن، لی پارلمانی گنگشه بکن. ده چارچه وان چار خالانده ورن حکومت اپک بینن. همو پارتوالین سیاسی بلا رونن، دوید ام هیل خوی سور دست نشان بکن. لحریم آکشان هیل سور اوه یک هریمه. یک پارلمانه، یک حکومته، یک هزا پشمرگه او هیلین سورن، دوید او نه اینه گنگ شکرن. ده چارچه وان هیلی سورده، ورن، دیو هرکس برنامه خو اگه کردی بید، فرمو حکومت درست بکن. جبیلی وید ند برجواندیه کرده ده، جبیلی وید زیانه دگهینه ده کرده، او ده روشا او رو ده جیم مطرسیه سر پاشاروشا کرده درست که. یعنی، دوی کی وکی باسا گوهرنی روژاتا نوین دکه دوی کی وکی باسا روشا هستیار li navçeyê, li rojata navîn diket, li Bagdayê diket, li Herêma Kurdistanê diket, li Tirkiya diket, li Bakurê Kurdistanê diket. Ba devê kivet ki behsa rewşa hestiyar ya Rojavayê Kurdistanê hukûmeta Şamê diket. Devê kivet ki behsa Îranê û rewşa Kurdên Rojhilatê Kurdistanê û Partiyên Rojhilatê Kurdistanê diket. Zûrif ewinde hesas. Madem herkes ve yekê zanît, rewşa ewinde hestiyar e. Ewinde metirsî ser Kurdistanê heye. Ewinde metirsî ser hemû parçeyên din yên Kurdistanê heye. Û em devereke azad wek dayîkên ji bo hemû kurdan dike. Dibêt em vin dest pêşxer. Em vin rênîşander. Ne ku em karibin xwesa dereng bixin. Yan jî hindek alî bi asteng ku hukûmet nêta dirûskirin. Hindek alî bi du asteng ku sazî û dezgehên hukmî neyên aktîv kirin. Navê ziyan e bo Kurdan. Bela gotan hêjad aliyê dî wexta ku em temaşe dikin li Tirkiyeyê babeteke germ heye. Babeta germ çi ye? Meselê qonağa aştiyê ye. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Brez Erdoğan roje derket ser televizyonê û ser bebersa rojanvanan da li ser meselê ango peydarê AK Parti bersiva xelkê da got me çarçeva yasaya çarçevê ji bo vegerê ji bo çarekirina meselê ku PKK çay mesela xwî çekdaniyê tamam bike gotin em me wî çarçevê amade kiriye û dibêjin di hev dîf gotina wan di heyva tîrmehê de yan di vê heyvê de heta dawiya vê heyvê divêt ew li parlamentê bête darbaskirin û bîte yasa li gel wê çendê partên opozisyonê partî aliyê siyasî dibêjin em amade ne piştewaniya yasaya çarçevê bikin ji bo ku ev mesele çare bibe peyvdara dem partiyê Ayşegül Doğan jî ragand ku ser mesela ku di vê heyvê de ew yasa were parlamentê û bête gengeşekirin û bête pejrandin got dem partî û AK Partiyê li hevkirina û partî aliyê siyasî dî jî razî ne lê tiştekî got ku ji me pirşer bikin naveroka meselê ew ye got em li ser naveroka çarçeve yasayê em rê nekeftine û me hayî ji wê çarçeve nîne ku desthilatî reşnivîsên bêjin reşnivîsên bêjin çarçeve wê reşnivîsên bêjin reşnivîsa yasaya ji bo vegera PKK-yê yan got me hayî jî nîne heta nû ki AK Partiyê nedaye me û got em bawer nakin got neçûye îmralîyê jî ana ji bo çarekirina pirsa kurdî ku meselê desthilatê de hizrek heye ango baweriyek li desthilata Tirkiye heye li AK Partiyê heye wisa hezir dikin çi bînin parlamentê çi yasayê reşnivîsa yasayekî bînin dê bête pejirandin lê divêt ev yek bête zanîn heta ku ew çarçeve yasa li îmralî neyta gengeşekirin û pesendkirin li gel dem partiyê neyta qebûlkirin û pesendkirin û ew aliyê ku çekê xwe deyin û werin Tirkiya ji hemiyan mihîmtir ji min pirsgar bikin ji îmralî bikire ji dem partiyê ji hemû babeta mihîmtir ew kesek dê çekê xwe deynin û werin hê ew çarçeve yasa ne çûye ber wan jî eceba hizir ev ye em ê yasa derxin û em ê bêjin tu bi cî cîbecî nekî evay te qonaxê ji nav bir yanî desthilata Tirkiyeyê ji sala 1923 û heta nû keve desthilata fêl û firta ye bi taybetî li hemberî kurdan desthilata yariya ye yariyên siyasî, yariyên qanûnî, yariyên civakî, yariyên ji bo jinavbirinê ev rojî yariyên aştiyê. Yani eve ji pêncî salî şerî ve heta nûke ji heştê çarê heta nûke eve pêncemîn, şeşemîn yan jî heftemîn danûstandin ango mesele ravestandina şerî û danûstandin hatine kirin hemû vala hatiye derxistin. Hemû jî de heleta dûmayîde hatiye vala derxistin. Wextê rehmetî Turgut Özal ku Herêma Kurdistanê ji vê yekê gelek agahdar e gihîşt bûn asta herî dawiyê ku êdî di navbera PKK û navbera dewleta Tirkiyeyê de meselê کردی د